På loftet vårt står kofferten med ull og vinter i. Men nå skal kona smøres inn på ryggen.

0: redes.
1: Escúchenos. Radio Latina América 105.8. Banda Digital DAB. Te vas a sorprender.
2: To kraftige jordskjelv har rammet Venezuela. Tusenvis har mistet livet. Familier har mistet hjemmene sine. Barn sover ute uten rent vann, mat eller trygghet. Behovene er enorme, og hjelpen må komme nå. Caritas sine frivillige er på plass med nødhjelp, men trenger din støtte. Vips til 91895. Merk gaven Venezuela. Hjelp Caritas å hjelpe.

kraftige jordskjelv har rammet Venezuela. Tusenvis har mistet livet. Familier har mistet hjemmene sine. Barn sover ute uten rent vann, mat eller trygghet. Behoven er enorme, og hjelpen må komme nå. Caritas sine frivillige er på plass med nødhjelp, men trenger din støtte. Vips til 91895. Merk gaven Venezuela. Hjelp Caritas å hjelpe.

Hei, dette Morten fra Popkanon. Dette vår nye låt, Bar Colombia. Hør på Radio Latinamerika. Yeah.

I Venezuela sitter en mor på bakken utenfor det som en gang var hjemmet hennes. På få sekunder tok jordskjelvet alt. Nå prøver hun å skaffe mat og vann til barna sine. Tusenvis av familier står i den samme situasjonen. Caritas deler ut nødhjelp og gir husly til mennesker som har mistet alt. Din hjelp gjør en forskjell. Vips til 91895. Merk gaven Venezuela og støtt en familie i dag. Cántame, Bobby Ricky.

Start din vei til førekortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt i Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og i løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førekort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss i dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no. This is the big one.

Katastrofen i Venezuela vokser dag for dag. Mennesker mangler mat, rent vann, medisiner og et trygt sted å sove. Lokale frivillige fra Caritas arbeider døgnet rundt for å redde liv. Nå trenger de vår hjelp. En gave fra deg kan bli til mat, vann eller akutt helsehjelp for en familie i nød. Vips til 91895. Merk din gave Venezuela. Sammen

I Venezuela sitter en mor på bakken utenfor det som en gang var hjemme hennes. På få sekunder tok jordskjelvet alt. Nå prøver hun å skaffe mat og vann til barna sine. Tusenvis av familier står i den samme situasjonen. Caritas deler ut nødhjelp og gir husly til mennesker som har mistet alt. Din hjelp gjør en forskjell. Vips til 91895. Merk gaven Venezuela og støtt en familie i dag.

Start din vei til førekortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt i Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og i løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førekort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss i dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.